0: DJ's Corner, Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedeljnik od 22 do 23 časat na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.

Kusovi, Sinalko Kola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero, tvoje to novo svežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalko, germanski kvalitet od 1905.

0: nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i savršeni za svaki dan. Sara Fashion, sekogaš povekem.
1: The best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.